0: Manda tu WhatsApp
1: al 308-318-0696.
2: Chiquitibum, alabim bomba, chiquitibum.